0: اللہ اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور
4: کرتے ہیں۔ And online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
5: میرے محبوب وطن، مجھ کو قسم ہے تیری، میرے محبوب وطن، مجھ کو قسم ہے تیری، گر میرے خون سے نکھرے تیرا گلاب بدن، میں اپنے جسم میں گر ایک بوند رہنے دوں، وہ بوند میرے جسم کو انگار کرے، ہے کوئی مجھ سے زیادہ جو تجھے پیار کرے۔ تمام اہل وطن کو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے حب الوطنی کے سچے جذبوں کے ساتھ یوم پاکستان بہت بہت مبارک ہو۔ پاکستان زندہ باد۔
6: سینڈ منی ورلڈ وائڈ ود ویسٹرن یونین۔ سینڈ منی یور وے ٹو بینک اکاؤنٹس، موبائل والیٹس اور فار اے کیش پک اپ۔ وزٹ پارٹیسپیٹنگ پوسٹ آفیسز، یورو چینج اینڈ ادر ریٹیل پارٹنر لوکیشنز۔ پریفر ٹو سینڈ منی آن لائن؟ Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
7: روڈ فیسٹیول 2026 میلا 15 اینڈ 16 اگست کو
8: ایک بار پھر مول پارک کلنگ ہار روڈ بریڈفورڈ میں،
7: جہاں پہلی بار کنگ آف بھنگڑا ابرار الحق اپنے گانوں سے آپ کے دلوں کو دھڑکائیں گے۔

گھر پر آ گیا نبیوں کا افسر، آمینہ بی بی کے گھر پر آ گیا نبیوں کا افسر، جھک گیا ہے کفر کا سر، جھک گیا ہے کفر کا سر، پڑ گئی ہے

0: کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس کے بعد بھی اس حرکت کا اعادہ کرے گا وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔
1: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

چہرے پہ تحریر نہیں لکھوائی کوئی، چہرے پہ تحریر نہیں لکھوائی کوئی، ہم نے اپنے دل کو پاکستان کیا ہے. اور سامعین ابھی آپ جنید جمشید کی آواز میں یہ خوبصورت ملی نغمہ سن رہے تھے. راستہ سہل نہ تھا قافلہ آزادی کا، راستہ سہل نہ تھا قافلہ آزادی کا، آگ اور خون کے دریا سے گزر کر آیا. راستہ سہل نہ تھا قافلہ آزادی کا، آگ اور خون کے دریا سے گزر کر آیا. اور کتنے بازو تھے کٹے میرے علمداروں کے، کتنے بازو تھے کٹے میرے علمداروں کے، پھر یہ پرچم میری دھرتی پہ کہیں لہرایا.

0: اللہ اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے اور اس اذان کے لیے ہمیں

0: السلام علیکم.
1: جی وعلیکم السلام.
0: جی شکیل صاحب خوش آمدید کہتے ہیں، آپ خیریت سے؟
1: جی اللہ کی مہربانی، شکر ہے آپ کے دعائیں،
0: الحمدللہ.
1: آپ سنائیں کیسے
0: ہیں؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا احسان ہے.
1: تو تمام سننے والوں کو میرے طرف سے پہلے السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: میں خالد سلیم صاحب، علی بھائی ہیں، چودھری زکفار صاحب ہیں، نوید بھائی ہیں، چودھری مظفر صاحب ہیں، محبوب اللہ طارق حسین ہیں، اور بھی جتنے سننے والے ہیں، سب یہ بہن سب کو میرے طرف سے السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام، سب کی جانب سے آپ کو بھی سلام پہنچے.
1: تو ایک غزل لایا ہوں، یہ فنا بلند پشاری ان کا نام ہے.
0: جی جی، بڑا معتبر نام، اور ہمارے استاد نصرت فتح علی خان صاحب نے ان کا خاصا کلام جو ہے وہ قوالی کے روپ میں بھی پیش کیا ہے.
1: فنا بلند شہری.
0: جی جی.
1: وہ کہتے ہیں ان کے جلووں پہ ہما وقت نظر ہوتی ہے.
0: ان کے جلووں پہ ہما وقت نظر ہوتی ہے. واہ واہ، اچھا مصرع.
1: کوچہ یار میں یوں اپنی بسر ہوتی.
0: ہاں ہاں ہاں ہاں، کوچہ یار میں یوں اپنی بسر ہوتی ہے. کیا کہنے، کیا کہنے.
1: جانے کیا چیز محبت کی نظر ہوتی ہے.
0: ہاں ہاں ہاں، جانے کیا چیز محبت کی نظر ہوتی ہے.
1: وہ جدھر ہوتے ہیں دنیا ادھر ہوتی ہے.
0: ہاں ہاں، خوب ہے. دیکھو تو چشمے یار کی جادو بیانیاں، دیکھو تو چشمے یار کی جادو بیانیاں، ہر ایک کو یہ گماں ہے مخاطب ہم ہی رہے.
1: ہوش والے میری وحشت کو بھلا کیا سمجھیں.
0: ہوش والے میری وحشت کو بھلا کیا سمجھیں.
1: ان کے دیوانوں کو عالم کی خبر ہوتی ہے.
0: بہت خوب، بہت خوب،
1: شکریہ. عشق میں چاند تاروں کی حقیقت کیا ہے.
0: عشق میں چاند تاروں کی حقیقت کیا ہے.
1: جلوہ یار پہ قربان سحر ہوتی ہے.
0: بہت اچھے، بہت اچھے، پھر سے پڑھیے گا. واہ واہ.
1: عشق میں چاند ستاروں کی حقیقت کیا کیا ہے. جلوہ یار پہ قربان سحر ہوتی ہے.
0: بہت خوب.
1: آپ کی یاد سے ہوتا ہے میرا دل روشن.
0: آپ کی یاد سے ہوتا ہے میرا دل روشن.
1: آپ کو دیکھ کے بیدار نظر ہوتی ہے.
0: کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، پھر سے پڑھیے گا. واہ واہ.
1: آپ کی یاد سے ہوتا ہے میرا دل روشن. آپ کو دیکھ کے بیدار نظر ہوتی ہے.
0: کہتے ہیں نا کہ شمع غم نہ بجھاؤ کہ شکیب اس کے بغیر، شمع غم نہ بجھاؤ کہ شکیب اس کے بغیر، راستہ گھر کا بھلا دیتی ہیں اکثر یادیں.
1: میری ان کو نہ خبر ہو یہ کوئی بات نہیں.
0: ہاں ہاں، میری ان کو نہ خبر ہو یہ کوئی بات نہیں.
1: ان کو تو سارے زمانے کی خبر ہوتی ہے.
0: کیا کہنے، کیا کہنے، پھر سے پڑھیے گا یہ شعر. واہ واہ.
1: میری ان کو نہ خبر ہو یہ کوئی بات نہیں. ان کو تو سارے زمانے کی خبر ہوتی ہے.
0: کیا کہنے، زبردست.
1: جذبہ عشق میں جنت کی تمنا کیسی.
0: جذبہ عشق میں جنت کی تمنا کیسی.
1: یہ بلندی تو میری گرد سفر ہوتی ہے.
0: واہ واہ، یہ بلندی تو میری گرد سفر ہوتی ہے. واہ واہ.
1: میرے دامن میں سما جاتے ہیں دونوں عالم.
0: میرے دامن میں سما جاتے ہیں دونوں عالم.
1: میرے جانا کی نظر جب بھی ادھر ہوتی ہے.
0: کیا کہنے، کیا کہنے. واہ واہ،
1: شکریہ. آپ یہ کہتے ہیں اور کیا ہوگی میرے عشق کی معراج فنا.
0: اور کیا ہوگی میرے عشق کی معراج فنا.
1: زندگی یار کے قدموں میں بسر
0: ہوتی ہے. واہ واہ، واہ واہ، کیا کہنے،
1: شکریہ.
0: بہت خوب،
1: شکریہ. ایک وطن کے لیے.
0: جی جی، وطن کے حضور ضرور ضرور.
1: فاروق کو لکھنے والے بشیر، فاروق بشیر ان کا نام ہے.
0: جی جی، عنایت کیجیے.
1: کہتے ہیں سیل خزاں گزر گیا تذکرہ بہار کر. ہجر کی رت ڈھل گئی صبح کا انتظار کر.
0: بہت اچھے، بہت اچھے،
1: شکریہ. تیری وطن سے آبرو میری وطن سے آبرو.
0: واہ واہ.
1: اس نے وطن کے گیت گا سبزہ و گل سے پیار کر.
0: واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب.
1: سرمائے چشم دل بنا خاک نظر نواز کو. حرمت عرض پاک قلب و جگر پر قلب و جگر نثار کر.
0: واہ واہ،
1: میرے ریاض زیست میں سرو چمن نہیں اگر میرے لیے خزا کو ہی دہر میں سازگار کر.
0: سازگار کر، بہت خوب.
1: جس کو خزا کا ڈر نہ ہو، جس کو نہ خوف برق ہو. جس کو خزا کا डर न हो जिसको न खौफे बर्क हो, मेरे वतन को ऐ खुदा ऐसी अता बहार कर।
0: आहा, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए जवाल न हो।
1: आखिरी शेर है, किश्वरे दिल नवाज को अजमत ला जवाल दे।
0: वाह,
1: किश्वरे दिल नवाज को अजमत ला जवाल दे, परचमे अर्ज पाक को दहर में बावकार कर।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: तो ठीक है, बड़ी मेहरबानी,
0: बहुत बहुत शुक्रिया अपना, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपके लिए बहुत सी तालियां, सलामत रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह।

آپ نے وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی، یہ خوبصورت گیت سنا. اب پیش خدمت ہے ہمیش رشمیا کی آواز میں بچپن کہاں، ارشاد کامل کی رچنا طرز ہمیش رشمیا کی ہے.

خوبصورت کلام کے بعد اب ہم پیش کرتے ہیں یہ غزل جسے ہرش برہم بٹ نے لکھا ہے اور اسے ہری ہرن آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. ورنہ دل کے دھڑکنے کا مطلب کیا, ورنہ دل کے دھڑکنے کا مطلب کیا, دل ملا ہے تو دل لگانا ملے. یار

ظہور خیام ہاشمی صاحب، جن کا جنم 18 فروری 1927 میں لاہور پنجاب میں ہوا تھا، 19 اگست 2019 میں دنیا سے چل بسے۔ دل کی حرکت بند ہو جانے کے کارن بمبئی میں، اور 20 اگست کو انہیں وہیں پہ سپرد خاک کیا گیا۔ انہا للہ و انہا الیہ راجعون، اللہ انہیں جنت فردوس میں جگہ دے، اور ہم سب کو، ان کی فیملی ممبران کو صبر جمیل کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میرا جہاں سے کوئی بھی رشتہ نہیں رہا، میرا جہاں سے کوئی بھی رشتہ نہیں رہا، تو ہے شریک حال میں تنہا نہیں رہا، ہر شے میں تو ہی تو نظر آتا۔

تیرے کرم کی چاہ میں آیا تیرے حضور، تیرے سوا ہے کون جو سمجھے زبان عشق. ندا فاضلی صاحب کے فلسفانہ صوفیانہ شبد، انوپ جلوتا اور سریش بھاٹ کا فلم پربت کے اس پار سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے. خیام صاحب کو فلم عمرہ اوجا کے لیے فلم فیئر اوارڈ دیا گیا تھا. ان آنکھوں کی مستی کے مستانے ہزاروں ہیں، ان آنکھوں سے وابستہ افسانے ہزاروں ہیں. آئیے سنتے ہیں آشا بھوسلے کی آواز میں شعر ہیار کے کلام کو فلم عمرہ اوجا سے.

غزل کو طلعت عزیز اور خیام صاحب کا باپ بیٹے کا رشتہ آخری دم تک قائم رہا. خیام صاحب نے ان سے درخواست کی کہ وہ سورۃ یاسین کی تلاوت کریں. یاسین والقرآن الحکیم انک للمرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوم ما انذر آباؤہم فہم غافلون. اور یہی آواز ان کے کانوں میں گونجتی رہی اور خیام صاحب نے اس دنیائے فانی سے رحلت فرمایا. اللہ انہیں جنت فردوس میں جگہ دے. آمین ثم آمین. ابھی نغمہ جو پیش کر رہے ہیں, کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں, خیام صاحب خود اس نغمے کو اپنے آواز ان کی وائف ان کی پتنی جگجیت کور کے ساتھ دے رہے ہیں. فیض احمد فیض کا کلام ہے اور اسی کے ساتھ ہی عیسیٰ مقدم آج کی محفل سے آپ دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں اگلی ملاقات تک. تب تک کے لیے خدا حافظ, اپنا خیال رکھیے گا. یار زندہ صحبت باقی, گڈ بائے اینڈ گاڈ بلیس.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو, مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو, سمجھ رہی تھی کہ ایسے ہی چھوڑ دوں گا اسے. انسان کس قدر لاچار, کس قدر مجبور اور بے بس ہے موت کے آگے. ہم اپنی زندگی میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کو کبھی بھی نہیں مانتے. کاش ہمیں ہر لمحہ ہر پل یہ بات یاد رہے کہ ہمیں جانا ہے سب کچھ چھوڑ کے. کبھی کبھی انسان زندگی میں اس مقام پر جس کے اس نے خواب دیکھے ہوتے ہیں پہنچتا ہے, بہت مشکلات کے بعد, بڑی محنت کے بعد, تو بلاوا آ جاتا ہے اوپر سے. یہ بات میری سمجھ میں کبھی بھی نہیں آئی کہ آخر ابھی جانے کی کیا تک تھی, جب وہ کچھ بھی نہ تھے, کوئی نام نہیں تھا, کوئی پہچان نہیں تھی, اتنا لمبا سفر کیا تھے, اتنی تکلیفیں اٹھائیں, اور جب انسان کسی مقام پہ پہنچا تو جانے کی گھڑی آ گئی کہ چلو سب کچھ چھوڑو یہیں پر اور واپس چلو, تمہیں واپس بلایا کیا ہے. تو مالک کی مالک ہی جانے, رب دیا رب ہی جانے کیا حکمت ہے, کیا اس کے لیے وہاں پر زیادہ ریوارڈز رکھے ہیں, زیادہ انعامات رکھے ہیں. اس زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے. ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ اس زندگی میں اچھے کام کرنے سے ہمیں وہاں بہتر زندگی ملنے والی ہے. سو اسی امید پر ہم بڑھتے جا رہے ہیں آگے کی طرف.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، PD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: ریڈیو ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: آپ کی دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
6: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
5: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
6: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز۔
7: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔